0: محکمہ دیہی ترقیات 10 کروڑ، محکمہ زراعت 3 کروڑ 25 لاکھ، باغبانی کا محکمہ 1 کروڑ 50 لاکھ اور پنچایتی راج کا محکمہ 1 کروڑ 22 لاکھ پودے لگائے گا۔ گنگا ایکسپریس وے کے کنارے بھی 5.5 لاکھ پودے لگائے جائیں گے۔ اس سال مہا ابھیان 2026 کے تحت کئی نئے جنگلات قائم کیے جائیں گے، جن میں سمرس ون، سمردھی ون، کرشی ون، ارجا ون اور کاپی ون شامل ہیں۔ لکھنؤ سے سوشیل چندر تیواری کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں محمد عمار۔
1: فوڈ سیفٹی اینڈ اسٹینڈرڈ اتھارٹی آف انڈیا فسائی نے فوڈ بزنس آپریٹر سویگی انسٹا مارٹ کو فوڈ سیفٹی اینڈ اسٹینڈرڈ ایکٹ 2006 کی مبینہ خلاف ورزیوں پر صارفین کی متعدد شکایت کے بعد 9 نوٹس جاری کیے ہیں۔ فسائی نے ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں کہا ہے کہ فوڈ بزنس آپریٹر کو تفصیلی وضاحت اور تعمیل سے متعلق رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ ادارے نے خبردار کیا ہے کہ ایسا نہ کرنے کی صورت میں مناسب قانونی کارروائی کی جائے گی۔ صارفین کی شکایت پر الزام عائد کیا گیا ہے کہ سویگی انسٹا مارٹ کے ذریعے مدت استعمال ختم ہو چکی خراب سڑی گلی، آلودہ اور دیگر غیر محفوظ غذائی اشیاء فراہم کی جا رہی تھی۔ نائٹ اینگل آف دی ساؤتھ کے نام سے مشہور نامور گلوکارہ اس جان کی گزشتہ روز کرناٹک کے شہر میسورو میں بڑھتی ہوئی عمر سے متعلق صحت مسائل کے باعث 88 برس کی عمر میں انتقال کر گئیں۔ بھارتی محکمہ موسمیات IMD نے اگلے 4 دن کے دوران ملک کے شمالی اور مشرقی علاقوں میں شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ ان علاقوں میں جموں، کشمیر، لداخ، ہماچل پردیش، اتراکھنڈ، پنجاب، چنڈی گڑھ، ہریانہ، دلی، مشرقی اتر پردیش، چھتیس گڑھ، جھارکھنڈ، مغربی بنگال، گنگا کے میدانی علاقے، اروناچل پردیش، ناگالینڈ، منی پور، میزورم، تریپورہ اور اڑیسہ شامل ہیں۔ فیفا عالمی کپ میں انگلینڈ نے آج صبح فلوریڈا کے میامی اسٹیڈیم میں کھیلے گئے کوارٹر فائنل میں ناروے کو 2-1 سے شکست دے کر سیمی فائنل میں جگہ بنا لی ہے۔ ٹینس میں 21 سالہ لنڈا نوسکووا نے کل رات لندن کے سینٹر پورٹ میں کھیلے گئے ومبلڈن خواتین کے سنگلز کے فائنل میں اپنی ہم وطن کیرولینا مکووا کو 6-2، 5-6، 7-6، 3 سے شکست دے کر اپنے کریئر کا پہلا گرینڈ سلیم خطاب جیت لیا ہے۔ اور یہ تھی خبریں، اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں حبیب الرحمان۔
2: قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے بیشتر اردو اخباروں نے وزیر اعظم نریندر مودی کے دورے نیوزی لینڈ سے متعلق خبروں کو شہ سرخی کے ساتھ شائع کیا ہے۔ روزنامہ انقلاب کی سرخی ہے، بھارت نیوزی لینڈ کے درمیان دفاع، تجارت، ٹیکنالوجی سمیت 18 اہم معاہدے، تجارت کو 38,000 کروڑ روپے سے زائد تک پہنچانے کا ہدف۔
1: آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے 3 ملکوں انڈونیشیا، آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کا دورہ مکمل کر لیا ہے۔ وہ نیوزی لینڈ کے وزیر اعظم کرسٹوفر لکسن کے ساتھ تفصیلی بات چیت کے بعد بھارت روانہ ہو گئے۔ ویتنام حکومت نے تیز رفتار کشتی حادثے کی تحقیقات کا حکم دیا ہے، جس میں 15 بھارتی سیاحوں کی موت ہو گئی۔ امریکہ نے ایران کے سپاہ پاسداران انقلاب IRGC کی جانب سے آبنائے ہرمز سے گزرنے والے ایک مال بردار جہاز پر حملے کے بعد ایران کے خلاف حملوں کا نیا سلسلہ شروع کیا۔ اس کے ساتھ خبرنامہ ختم ہوا۔
3: یہ آکاشوانی کا کاٹن سٹی چینل سورت گڑھ ہے۔ سویرے کے 8:45 ہوئے ہیں۔ کارکرم سنیں سگم سنگیت۔ اس کارکرم میں آج آپ نریندر چنچل کے گائے کچھ بھکتی گیت آپ سنیں۔

سامعین آدابرز، یہ آکاشوانی ہے، سہ پہر کے 3 بج چکے ہیں، اردو سروس کی دوسری مجلس کی نشریات کا اب آغاز ہوتا ہے۔ اس مجلس پہ آپ تمام سامعین کا خیر مقدم ہے۔ اردو سروس کی نشریات آپ سن سکتے ہیں میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن اے آر اور ڈی ٹی فری ڈش پر۔ آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں اس مجلس میں نشر ہونے والے پروگراموں پر۔

ایسی نمائندہ فلمیں ہیں جنہیں آج بھی شائقین نہایت شوق سے دیکھتے ہیں۔ جب جب بھی ہندوستانی سینما کی 10 بہترین فلموں کی فہرست ترتیب دی جائے گی، اس فہرست میں بمل رائے کی کوئی نہ کوئی فلم، بلکہ ہو سکتا ہے کہ ایک سے زائد فلمیں ضرور موجود ہوں۔

ایسی ہی لوگ دھنوں کا دل فریب استعمال اور کیمرے کے خوشنما بلکہ تقریباً شاعرانہ زاویے ایک ایسے پرکشش ماحول میں ہمیں لے جاتے ہیں جہاں جمالیاتی حسن کے ساتھ ساتھ فطرت کی نیرنگیاں ہمیں جا بجا دعوت نظر دیتی محسوس ہوتی ہیں، جبکہ دراصل پیمل رائے ہمارے ذہن کو رومانویت کے مایاوی سحر میں پھنسا کر کسی نئے بصری اور نظریاتی انقلاب کے لیے تیار کر رہے ہوتے ہیں۔ بمل رائے کی فلم دیکھ کر فلم بین جب سینما ہال سے باہر نکلتا تھا تو اس کے اندر کافی کچھ بدل چکا ہوتا تھا۔ انسانی رشتوں اور نظریات کے ایک عجیب سے اندرونی مشاہدے کو ساتھ لیے وہ گھر واپس آتا تھا اور بمل رائے کی فلم ایک میٹھی یاد بن کر ہمیشہ اس کے ساتھ رہتی تھی۔